0: کنفیوژنس ہیں کہ ہم پھر نہ کئی کئی اور چیزوں میں چلے جاتے ہیں, اس نے شریر لیا کہ نہیں لیا, وہ یہی ہے کہ نہیں ہے, اور کئی بار ہم کچھ اور
1: سے کنیکٹ کرنے کی بھی
0: کوشش کرتے ہیں. از اٹ رائٹ؟
1: اٹ از اگین سی رائٹ اینڈ رونگ اگین. جتنا ہم اس کو یہاں کھینچنے, دیکھو ایک تو ہے ہم اسمبھو کرنے کی کوشش, یا تو ہمارے کچھ بھی کرنے سے اگر وہ واپس اس کوسٹیوم میں آ سکتے, گو اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, وہ تو ہونے نہیں والا ہے. لیکن اگر ہم بار بار یہاں کنیکٹ کرنا, میرے سے یو نو بہت سارے آج کل ٹیکنیکس فالو کر, تاکہ آئی کمیونیکیٹ ود ہیم, آئی کین کنیکٹ ود ہیم, جب وہ یہاں آ نہیں سکتے ہمیں ان کو کیا کرنے دینا ہے؟ جتنے بچے ہیں جن کو اپنا پاسٹ برتھ یاد آ جاتا ہے, یو نو ہاؤ انکمفرٹیبل دے بیکم. وہ یہاں ہے 5 سال کے, یاد ان کو آ گیا کچھ پاسٹ کا, یہ ان کا پریزنٹ ہے. پریزنٹ کو وہ چھوڑ نہیں سکتے, لیکن وہ پریزنٹ اور پاسٹ کے بیچ میں کھینچتے جاتے. اینڈ دیٹ از وائی اٹس لا آف نیچر کہ ہمیں وہ پاسٹ برتھ بھول جانا چاہیے, کیونکہ جس کو نہیں بھولتا وہ بہت کانفلکٹ میں چلتا ہے. تو اسی طرح وہ آتما دوسری جگہ چلی گئی, لیٹ اٹ سیٹل. اگر ہم اس کو اس طرح سے الگ الگ طرح سے کھینچنے کی کوشش کریں,
0: سیٹلمنٹ نہیں ہوگا,
1: نہیں ہوگا نا. اٹ از لائک سپوز بچہ دوسرے شہر میں ہے اور ہم اس کو فون کر کے بولیں واپس آ جاؤ, تمہارے بنا تو ہمارا کچھ نہیں ہو رہا, تمہارے بنا ہمارا من نہیں لگ رہا. ہم ایسا بولیں گے کبھی؟ ہم کہیں گے نہیں, سب ٹھیک ہے, آپ وہیں رہو. سملرلی آتما کہیں اور چلے گئے ہیں دوسری جگہ, ہم تھاٹس کیا کریٹ کرتے, کیوں چھوڑ کے چلے گئے, تمہارے بنا میں نہیں جی سکتی, مجھے جینا ہی نہیں ہے,
0: کچھ بھی کر کے لوٹ آؤ, یو نو لائک اٹس
1: ناؤ سی ناؤ امیجن دیٹ سول دیر گیٹنگ آل دیز تھاٹس دیز آل وائبریشنز, ہاؤ مچ پین. وہ آ بھی نہیں سکتا, کچھ کر بھی نہیں سکتے, وہ صرف کیا کرتے, ریسیو کرتے جاتے, ریسیو کرتے جاتے اتنا درد. تو اپنے لیے نہیں, ان کے لیے, اس آتما کے لیے جو گئے ہیں, لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف آر سیلف. اینڈ آلسو جو ہمارے ساتھ ابھی ہیں پریوار میں, یہ بھی ایک بہت بڑی جو بات ہو جاتی, ایک گھر میں 2-3-4 لوگ ہیں, ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, اچھا ہسبینڈ وائف ہیں, ایک نہیں ہے, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن جو ہے
0: اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے, جسٹ بیکاز مجھے اپنے آپ سے ہو رہی ہوتی ہے,
1: میرے اندر صرف درد ہے, رشتے میں کیا دوں گی میں دوسرے کو. ہم یہ نہیں ویلیو کرتے کہ ٹھیک ہے وہ آج میرا ممبر میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ 1-2 لوگ ہی, دس از ہاؤ دا پاسٹ
0: ایکچولی ایز امپورٹنٹ ایز دیٹ چائلڈ.
1: ایز امپورٹنٹ آف کورس, ایکولی امپورٹنٹ. واز اٹ دیٹ دیٹ پرسن واز امپورٹنٹ, دا ریسٹ ور ناٹ امپورٹنٹ, بٹ مائی فوکس گوز آل ٹوورڈز دیٹ ون ہوز ناٹ دیر, اینڈ ان دا پروسیس آئی نیگلیکٹ ایوری ون ہو از دیر. بہت گھروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ کا ریلیشن شپ وہ دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. جو بچہ ہے آج وہ نگلیکٹڈ فیل کر رہا ہے, کیونکہ پیرنٹس کیا ہیں, پوری طرح سے درد میں چلے گئے ہیں. تو اس بچے کو جو ان کے ساتھ ہے, اس کے پاس کون سی انرجی ہے دینے کی؟ گھر کا پورا وایو منڈل کیسا ہو گیا ہے, درد میں. وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ آسک آر سیلف ٹل وین ول وی لیٹ دس پاسٹ influence my present. I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur aap ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hain, to kya karein?
1: Hame ye pata hai ki یاد تو آتی ہے, یو نو ہم کہیں بھول جائیں اس کو تو وہ نہیں ہوتا, لیکن ایک ہے پیار سے یاد, دوسرا ہے درد سے یاد. نارملی کیا ہوتا ہے, جیسے یاد آتی تو یاد از فالوڈ بائی درد. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری اچھی میموریز تھی, ہم نے بہت اچھا سمے ان کے ساتھ بتایا, تو وہ سمے کو یاد کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن ایکچولی کیا ہوتا, جیسے ہی وہ اچھے والے سینز ہمیں یاد آتے, ہمیں ان کھڑ بہت اچھا لگتا, اینڈ نیکسٹ کھڑ ہم درد میں چلے جاتے کہ اب وہ سینز نہیں ہے,
0: کیونکہ اب وہ نہیں ہے, یو نو وہ پورا وہ رونا,
1: ایکچولی وہ اچھا نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ یو کریٹڈ ہیپینس اور یو کریٹڈ لو, یو اسٹل کریٹڈ پین. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ درد جو ہم بار بار جسٹیفائڈ کہہ کر کریٹ کر رہے ہیں, یہ میرے اوپر تو امپیکٹ ڈال ہی رہا ہے, میرے ساتھ اب جو آتمائیں ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ڈال رہا ہے, اور سب سے زیادہ امپیکٹ.
0: تو کوشش کیا کریں کہ وہ جو پرانی گڈ میموریز
1: کو جبھی بھی یاد کریں, نہیں ان کو جبھی بھی یاد کریں.

0: لو ہے, اور اگر میری سیلف ریسپیکٹ ہی لو ہے تو اوروں کو ریسپیکٹ کرنا یہ تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, بالکل پاسبل نہیں ہے. تو پیس وڈ ایکچولی بی فار اسٹرانگ پیپل. یو کین ناٹ سے پیس از ویکنیس, بٹ پیس از اسٹرینتھ. If peace was a weakness, then why aren't we able to do it so easily?
1: Peace is softness, you know, we say. But I think somewhere kahin empower jo hai, jo hum sashakt karne ki baat hai, khud ko sashakt karne ki baat, wo peace de sakti hai.
0: Aur khud sashakt honge tabhi to auron ko empower kar payenge.
1: Aur achhi baat aapne ye boli sister Shivani ki itna aasan nahi hai peaceful reh pana. اسی لیے مشکل ہے, اسی لیے کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے سشکتیکرن کے لیے. آج ہم مہیلا سشکتیکرن کی بات کر رہے ہیں جب, تو کافی اسٹیپس لینے پڑتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو کسی کو بھی سشکت کرنے کے لیے وہ اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں.
0: مشکل بھی نہیں ہے, ہے بھی آسان, شاید ہے تو بہت آسان, لیکن وہ انٹرنل ڈسیشن لینے کی بات,
1: مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات,
0: اپنا بلیف سسٹم چینج کرنے کی بات ہے, اور صرف اس کو ایک بار ایکسپیرئنس کرنے کی بات ہے. ونس یو ایکسپیرئنس اٹ you like it, you know. ایک بار آپ ایکسپیرئنس کر لیتے ہیں کہ یہ انر پیس سچ میں بہت پاور دیتی ہے, پھر آپ اس راہ پر چلتے جائیں گے. لیکن اگر آپ اس راہ پر چلنا ہی نہ شروع کریں اور پہلے اپنے پرانے والے راستے پر ہی چلیں کہ نہیں غصہ کرنا ہی ہے, ڈسٹرب
1: میں تو جی ایسے ہی ہوں, کیا کروں, میری تو ایسی عادت ہو چکی ہے,
0: تو پھر ہم نے جو چیز ایکسپیرئنس ہی نہیں کی تو پھر ہم وہ ایویلویٹ بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
1: ایک اور بات جو جڑی ہے وہ یہ کہ جب کہتے ہیں کہ وہ بہت شانت ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چپ رہتے ہیں. یو نو لائک جو ویکتی چپ رہتا ہے یا انٹروورٹ ہے اسے یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ بہت شانت ہے.
0: آئی نو ناٹ نیسیسری,
1: ہاں دس از آئی وانٹڈ ٹو آسک, بیکاز انٹرنلی از دیٹ پرسن کام, از اے
0: ناٹ نیسیسری ایٹ آل. باہیہ شانتی, ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرنلی بہت پیسفل ہیں, کام ہے, تو آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں گے. یو نو وائی, بیکاز دیٹ کامنس ول کم آؤٹ ان یور وائس آؤٹ سائڈ. لیکن یہ سمجھنا کہ جو چپ ہے, جو بول نہیں رہا, وہ اندر سے شانت ہے, از ناٹ نیسیسری ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے, مطلب جیسے ہم لوگ جس دن ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہو اس دن بھی ہم چپ رہتے ہیں, لیکن اس دن اندر کی حالت
1: بہت زیادہ
0: ٹرمائل میں ہوتی ہے. الٹا اس دن تو ہم بولتے ہیں میرے سے کوئی بات نہیں کرے, میرا کسی سے بات کرنے کو موڈ نہیں ہے, تو ہم پورا دن ہی چپ رہتے ہیں, لیکن اندر تو کتنا زیادہ ڈسٹربنس ہے. تو پیس آپ فیل کر سکیں گے, تو کوئی چپ بھی ہو جائے گا, بالکل نہیں بول رہا, لیکن آپ کو ان کے چہرے اور وائبریشن سے تو پتہ ہی چل جائے گا کہ اندر کی استھتی کیسے.
1: اوکے, انادر تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیس, اب اف آئی کین ایکچولی ریلیٹ از, اٹس اے سائن آف ویکنیس, ایوری بڈی ول کم اینڈ ٹریمپل می.
0: بہت بار ایسا سمجھا جاتا کہ اگر ہم شانت رہیں گے تو ہمارا فائدہ اٹھایا جائے گا, اینڈ پیپل ول جسٹ واک اوور می, یو نو, کو پوری طرح سے دبا کے نچوڑ کے میرے اوپر سے چلے جائیں گے. پیس کو اچھی طرح سے اگر ہم سمجھیں, یہ جو کہنا کہ لوگ میرے اوپر سے کراس کر کے چلے جائیں گے, یہ سبمسیونیس ہے. لیکن آنترک شکتی, دس از ناٹ سبمسیونیس, دس از اسرٹیونیس. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین سبمسیونیس اینڈ اسرٹیونیس. اسرٹیونیس مطلب آپ اندر سے بالکل اسٹیبل رہیں گے, لیکن پھر بھی اپنی بات کو بہت کلیئرلی سامنے رکھ سکتے. لیکن سبمسیونیس ہے جو دبے ہوئے ہیں,
1: ان کی بات,
0: جس کو ہم کہیں گے تو بہت دبے دبے سے رہتے ہیں, لیکن دبا ہوا تو بھئے کی نشانی ہے. اینگر اینڈ فیئر, اینگر اگر غصے میں ہے تو اس کا ہمیں کس طرح سے روپ دکھائی دیتا ہے, اگریشن, یو نو, بہت زور سے, بہت اتیجت ہو کر بولنا. اور اگر ہم بہت بھئے میں ہیں تب ہم بہت دبے ہوئے سے رہتے ہیں, اپنی بات نہیں کہہ سکتے. تو وہ آپ ان لوگوں کو نہیں دبا سکتے جو اندر سے شانت ہیں, آپ ان لوگوں کو دبا سکتے ہیں جو اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. دو چیزوں میں بہت زیادہ انتر ہے, اور جو اندر سے ڈرے ہوئے ہیں وہ ایکچولی بہت اشانت ہیں, کیونکہ ڈر ہے نا, fear and anger, both will create turmoil inside.
1: Fear actually creates frustration also, you know,
0: absolutely. So wo to ek emotional disturbance hai, to unko hum daba sakte hain, lekin jo shant hai usko nahi. So aggression jo hai wo anger ke roop mein aata hai.
1: Agar hum jitne bhi traffic se judi hui jo problems aati hain, jitne bhi jahan cars ki bhidant hoti hai kuch, what I have seen usually is ki اگر میں شانت بھی رہنا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پرابلم, میں پہلے ہی اگریسو ہو جاتا ہوں اتنا کہ دوسرا والا مجھے اوپر ٹیک نہ کرے. یو نو وی بیکم ایکچولی, وہ ایک کمپٹیشن چل جاتا ہے کہ کون زیادہ اگریسو ہو رہا ہے.
0: کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا اونچی آواز میں بول دیں گے تو دوسرا والا آٹومیٹکلی چپ ہو جائے گا, تو دوسرے کے بولنے سے پہلے ہی ہم چپ ہو جاتے ہیں. اب اگر سامنے والا اس سمے چپ ہو جاتا

0: کریں جو ہمارے آس پاس ابھی ہیں.
1: ہاں جو زندہ ہیں جو سامنے ہیں ان کا پہلے ان کا کر لینا
0: ان کا کیوں نہیں کر لینا چاہیے؟ وہ ایزیئر ہے, اس کا پرینام امیڈیٹلی دکھائی دے گا. آپ دیکھو جب آپ یہ ایسے اسٹرانگ پاور فل انرجی ریڈیٹ کریں گے نا وچ از نیگیٹولی پاور فل, سامنے سے بھی وہی وائبریشن آئے گی اینڈ ایک بہت انکمفرٹیبل جس کا ہم کہنا ریپلسو فیلنگ کریٹ ہوگی کہ دو لوگ ایک دوسرے سے ریپیل ہو جائیں گے. اور جیسے ایک جنا بھی چینج کرے گا سامنے سے بھی چینج ہو جائے گا. یہ کتنا ایزی ہے کرنا. اسی لیے ہم نے لاسٹ ٹائم سنا پرماتما کے مہاواکیوں میں سمجھ آ گیا, دھیان پتا چل گیا, تو اب کیا کرنا ہے؟ صرف اس کو جو آ گئی چیز اس کو اب یوز کرنا ہے, پرکھ کر یہ میرے لیے انکمفرٹیبل ہے, اسٹاپ, چیک, چینج.
1: شراد تک ویٹ نہیں کرنا ہے,
0: بالکل بھی نہیں. کسی
1: نے بہت سندر لکھا, بولے جیتا جی جیتے جی ماں باپ کو تم پیار کرو, ہاں ان کو کوے کے روپ میں بلا کے شراد کے ٹائم پہ کھلاتے پلاتے کب تک ویٹ کرو گے؟ آج مینس
0: ابھی جو آتمائیں آس پاس ہیں سارے انہی کے ساتھ اپنے کارمک کنیکشنز کو کیا کر لو, بیوٹیفل کر لو. یہ ہے صحیح پرکھ اور نرنے. ابھی نرنے جس میں میرا فائدہ ہے
1: سب سے انکنڈیشنلی وداؤٹ ہیونگ اے ریلیشن شپ. سب سے پیار کرنے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟
0: سب سے پیار کرنے
1: کا ویسے ہی پیار سے بات کرنا, پیار سے ملنا, وہ مطلب ضرورت نہیں ہے تو بھی اچھی بات کرنا, بڑا ہو چھوٹا ہو ایسا کوئی,
0: اس کے لیے ایک سمپل طریقہ ہے, وہ کرنا نہیں ہے. لیکن جو دوسری ڈپلیشنز اور بلاکیجز ہو رہے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے.
1: کیا
0: سی پیار نیچرلی فلوز,
1: وہ ڈپلیشن بلاکیجز سمجھا نہیں میں.
0: پیار آتما کی نیچرل کوالٹی ہے.
1: اگریڈ, میرا بلاکڈ ہے سمجھو.
0: ہاں بلاکڈ ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلاک ہوتا ہے, اہنکار سے, کوئی میرا کہنا نہیں مانے اس سے, کسی نے میرے لیے غلط بول دیا اس سے, کسی نے میرے
1: چیز لگاؤں سو کی لسٹ آئے گی تو سو تھوڑی ہٹاؤں گا بلاکیج میں.
0: ہاں سو بلاکیجز ہٹانے پڑیں گے نا فور اٹ ٹو فلو انکنڈیشنلی.
1: ایک جنم میں تھوڑی ہونے والا ہے.
0: آف کورس ہونے والا ہے, دیٹ از اونلی دا جرنی نا. سی آتما کی اوریجنل کوالٹی اکوائرڈ سنسکار سے ڈھک رہی ہے.
1: ایسا نہیں ان کو وائپ آؤٹ کر کے میں ایک دم آ جاؤں,
0: سارے اکوائرڈ سنسکار لے کے بارے میں
1: ایسے ہٹا اور خود آ جاؤ باہر.
0: میڈیٹیشن کریں گے روز,
1: ہاں
0: جتنا ڈیلی میڈیٹیٹ کریں گے پرماتما سے کنیکشن جڑے گا, گیان کو روز اسٹڈی کریں گے اور پھر اس کو روز پریکٹس میں بھی لائیں گے, مطلب ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی.
1: وہ تو میں روز ہوم ورک کرتا ہوں.
0: کرتے ہیں نا تو وہ ریزلٹ مل بھی تو رہی ہے اس کے, ایسے تو نہیں ہے کہ نہیں مل رہی ریزلٹ. بہت ریزلٹ ملی تو وہ ریزلٹ کس چیز کی ریزلٹ ہے کہ جو اکوائرڈ لیئر آف سنسکار ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے؟ سی اٹ کانٹ ہیپن لائک دس.
1: اور وہ ریزلٹ کا اویئرنیس بھی آتا ہے,
0: دکھتا ہے.
1: ایک دن میں صبح اٹھ کے بڑے پیار سے بولا آدمی کو, تم لوگ ابھی تک اٹھے نہیں, کہاں ہے, چائے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, روم میں کیا بات ہے؟ پھر میں نے فون رکھے, بولے میں کیسے بات کر رہا ہوں یہ. مطلب یوزلی ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے, کوئی دس منٹ لیٹ ہو جائے تو میں پورا گھر ایک کر دیتا ہوں.
0: تو یہاں اتنے پیار سے بات کی,
1: 45 منٹ کے اوپر ہو گیا تھا اور میں سوچنے لگ گیا کہ بھائی یہاں کوئی آیا ہی نہیں, کیا بات ہے روم میں. دیز آر دا چینجز, کبھی دکھتے بھی نہیں ہے.
0: دیز آر دا چینجز وائی ہاؤ ناؤ وی آر سیئنگ دم, کیونکہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے پریکٹس ہماری اکوائرڈ لیئر دھیرے دھیرے کیا ہوتی جا رہی ہے, اترتی جا رہی ہے. جو ہم نے پیار سے بات کرنی ہے اس کا کوئی ایفرٹ نہیں کرنا ہے.
1: وہ تو میں ہوں,
0: وہ تو میں ہوں, پاور میں ہوں, لو میں ہوں, پیس میں ہوں, لیکن لیئر وائز اس کے اوپر تو ہمارا پرشارتھ کیا ہے, اٹینشن کیا ہے؟ ایک میڈیٹیشن, کیونکہ میڈیٹیشن سے آتما کو یہ کرنے کی پاور آئے گی. سیکنڈ نالج, جو روز ہم گیان اسٹڈی کرتے ہیں سینٹر پہ جا کے, تو گیان سے کرنے کی ودھی آئے گی, طریقہ آئے گا. پاور ملی, طریقہ ملا, اب سارا دن میں اس کو یوز کرنا ہے. لیئر چپ آف ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے, اوریجنل تو آلریڈی ہے ہی وہاں پہ. تو جیسے اوریجنل سامنے آئے گی انکنڈیشنل فلو ہوگا. گیان سے بہت سارے پرانے بلیف سسٹمز ہٹتے ہیں, اور سب سے بڑا بلیف سسٹم جو ہٹتا ہے کہ میں کون ہوں, وہ اہنکار جب ہرٹ ہوتا ہے تبھی یہ اکوائرڈ لیئرس کے سارے ریزلٹس آتے ہیں. میرے ساتھ ایسا کی, جیسے آپ نے پہلے کچھ ایپیسوڈ میں کہا میرے ساتھ ایسے کیا, اب وہ میں کون جس کے ساتھ ایسے کیا جو ہرٹ ہو گیا؟ میں وہ اہنکار, میں وہ نام, میں وہ ایکٹر. باڈی کانشیس جو ہمارا امیج ہے اپنے بارے میں, اس کو

یہ ایک بہت پیارا انسان ہے طلعت محمود، میں بہت پسند کرتا ہوں ان کے قریب سارے گانے، میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں انسان کو. میں کیا بتاؤں کہ شاید ہی کوئی آدمی مجھے ملا جو طلعت صاحب کے گانے دل سے نہیں پسند کرتے اور ان کو دل سے نہیں پسند کرتے.

0: یہ بھی بہت بار کہا جاتا ہے کہ جہاں زندگی رک گئی مطلب ہم پیسفل ہو گئے ہیں, یا پیس کا مطلب ہی یہ ہے.
1: پیس مطلب جب ہم وہ استھتی کو ایکسپیرئنس کر لیں گے کہ جہاں باہر کوئی بھی چیز مجھے افیکٹ نہیں کر سکتی, آئی ایم فری فروم اینگزائٹی ڈسٹربنس اریٹیشن, ایٹ دیٹ ٹائم چیزیں رک نہیں جاتی ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم تھنگ اسٹارٹ ہیپننگ ناؤ. ایکچولی ناؤ از دا ٹائم وین آئی ہیو دا فریڈم ٹو کریٹ مائی لائف دا وے آئی وانٹ ٹو کریٹ اٹ, بیکاز ناؤ آئی ہیو دا پاور. ناؤ مائی لائف از ناٹ ڈیپینڈنٹ on how other people want to make it. Now the power has come into my hand. Let's say for example ki hum ek jungle se guzar rahe aur suddenly hamare se thoda sa aage ek sher aake aage khada ho jata hai. The tiger just jumps out of nowhere and I'm standing here. What would be an immediate response? Immediate response kya hoga kisi ka bhi?
0: I think fear.
1: Yeah, so what will be the response?
0: Okay,
1: I will start running. Normal, ہر ایک کا ریسپانس یہ ہوگا دیٹ آئی ول اسٹارٹ رننگ. اس ٹائم کتنے سارے اور آپشنس ہیں. ایک تو ہم وہاں ایک دم استھر ہو کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ بھاگنا بھی اس ٹائم ایک ہے. ہم وہاں ایک دم استھر ہو کر کھڑے ہو جائیں, یا ہم بہت دھیرے دھیرے ہو کر وہاں سے ہٹ جائیں, یا کسی پیڑ پر چڑھ جائیں, کسی طرح سے اپنا بچاؤ کریں. لیکن ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایکچولی بچاو نہیں ہے,
0: کیونکہ وہ ہم سے 10 گنا زیادہ تیز بھاگے.
1: Obviously. لیکن کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس ایک سیکنڈ کے اندر ڈر کے کارن ہمارے سامنے وہ امیج آ گئی ہے کہ میرا شریر بالکل لو لہان ہوئے نیچے پڑا ہے, اور وہ شیر میرے ہاتھ پاؤں اٹھا کر یہاں سے چل کر جا رہا ہے. اٹ ہیپنز سو فاسٹ آن دا پکچر ہیئر اینڈ دیٹ پیرالائزز می. دیٹ فیئر پیرالائزز می اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو تھنک اینی تھنگ ایلس. سملرلی ان اینی سچویشن ان لائف بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے. ہر سچویشن میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 آپشنس ہیں, لیکن ہم ایک ہی آپشن دیکھتے ہیں. کیونکہ امیجیٹلی جو امیج ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ فیئر کا ہے, اور وہ فیئر جیسے ہی آتا ہے اور وہ امیج آ جاتا ہے, ہم باقی سارے آپشنس کریٹ کرنا بند
0: اور ہم اسی ٹائم وہ کر بھی دیتے ہیں.
1: Absolutely. جیسے بھاگتے ہیں, جیسے بھاگتے ہیں. اب ایکچولی اگر انر اسٹیبلٹی ہے تو وہ 5 آپشنز میرے سامنے بہت کلیئر آ جائیں گے, بیکاز دیٹ اسٹیبلٹی آف مائنڈ از دیر. دیر از نو فیئر. سی فیئر اینڈ اسٹیبلٹی کین ناٹ بی ٹوگیدر. تو بھئے ہے تو اسٹیبلٹی نہیں ہے. اب اگر بھئے والا ایلیمنٹ ہٹ گیا تو 5 آپشنز میرے سامنے آئیں گے. اب انٹلیکٹ کو کیا کرنا ہے, ان 5 آپشنز میں سے بھی ایویلویٹ کرنا ہے which is the right option at that time. اور اس میں سے رائٹ آپشن کو ڈسائڈ کرنا, اس کے لیے میری بدھی کیسی چاہیے؟ بہت کلیئر. وہ کلیئر کیسی ہوگی؟ جب بھئے نہیں ہوگا,
0: جب فاگڈ نہیں ہوگا نا. وچ ایور ایموشن ہیز ٹیکن اوور
1: رائٹ
0: ایکچولی, وہ پھر فاگ ہو جاتا ہے, کلیئرٹی نہیں.
1: تو یہ سب چیزیں ہٹ جائیں گی جب وہ استھرتا آئے گی اندر. تو ہاؤ کین وی سی دیٹ نتھنگ ہیپنس؟ ایکچولی تھنگ اسٹارٹ ہیپنگ بیکاز ناؤ آئی کریٹ مائی لائف. دیکھو ہماری جیون کا پرپز کیا؟ کریٹیوٹی. لیٹس کریٹ اٹ دا وے آئی وانٹ. ہم کیا بولتے ہیں؟ جی رہے ہیں, چل رہی ہے. ہم اس کو اپنی چاہنا انوسار کریٹ نہیں کر رہے ہیں. اور کریٹیوٹی سم تھنگ وی ڈوئنگ ایوری مومنٹ. یہاں ایوری تھاٹ آئی کریٹ, اور جیسا میرا ایک ایک سنکلپ ہوگا ویسے ہی میرا ایٹیٹیوڈ, میرا بیہیویئر اور میرا بھوشیہ, میری ڈیسٹینی وہی ہوگی. میرا بھاگیہ سنکلپ پر آدھارت ہے. تو ناؤ آئی ہیو اے چوائس. اگر میری تھاٹس, اور میری تھاٹس کس پر سے نکلیں گی؟ کانشیسنیس کی. میری کانشیسنیس کیا؟ تو میری کانشیسنیس اگر شانتی کی ہے اس ٹائم, پیسفل ہے, تو میری تھاٹس, ایکشنز, بیہیویئر اور میری ڈیسٹینی بہت پیسفل, کنٹینٹڈ, ہیپی لائف. لیکن اگر میں نے اپنے لیے یہ کریٹ کیا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے غصہ کرنا ہے, بھائی بھیت ہونا ہے, تو میری کانشیسنیس ویسی ہے. میری ڈیسٹینی وہ ایسی ہوگی جو اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے لیے کبھی ایسی ڈیسٹینی نہیں چاہیں گے, کبھی نہیں چاہیں گے. ہم وہ ڈیسٹینی نہیں چاہتے ہیں, اور پھر بھی ہر پل ہم وہی ڈیسٹینی کریٹ کر رہے ہیں.
0: بالکل. تو کیونکہ کلیئرلی ہم دیکھ نہیں پاتے نا کہ ہم نے کیا. ون, آئی تھنک سم ویئر وی ور ناٹ ان دس امپریشن دیٹ وی کریٹ آر ڈیسٹینی. سیکنڈ, وی آر ناٹ ایون ایبل ٹو سی کہ ہم نے کیا کریٹ کر دیا.
1: ایبسولیٹلی.
0: لیکن آئی تھنک اب ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو جی رہے ہیں وہ ہم نے کریٹ.
1: ناؤ ویری امپورٹینٹ, ہر پل, ہر پل میرے ہاتھ میں ہے. What do I want to make out of my destiny? It's here. میری choice ہے. Consciousness میں choice ہے.

0: کیا تم مجھے پیار نہیں کرتی؟
1: نہیں کرتی.
0: کیوں نہیں کرتی؟
1: نہیں کرتی.
0: کیا تم کو پیار کرنا نہیں آتا؟
1: نہیں آتا.
0: نہیں؟
1: ہاں نہیں.
0: میری قسم. پیار سکھا دوں؟

کے ٹائر پھٹے پڑے ہیں, سب کے ٹائر پھٹے پڑے ہیں, کھسے پڑے ہیں, سڑے پڑے ہیں, بھرے پڑے ہیں, بھرے پڑے ہیں اس دنیا میں عقل کے اندھے.

لتا کسی تعریف کی نہیں بلکہ پرستش کے قابل ہیں. ان کی آواز سننے کے بعد کچھ ایسا علم طاری ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیے جیسے کوئی درگاہ یا مندر میں جائے تو وہاں پہنچ کر عبادت کے لیے خود بخود سر جھک جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں.